0: začmičnul po napo šestčech je a to dobíme so sami tiež raz kvalit, štož mu tere môžeme je vo sebe tiež svúchare a štož vy tiež si kvaliča rade svúchače. Znajete vy naše svúchare, kýž sú miestom šitke tupala nás vyšli, poľadajte na našu internetovú stranu, tam je cibriat tiež spriotovaná a jedna taká svúchara ríka Olja a je stavizná a jedna svoj holčce, kýž dobieše ze smačariu z vojneček ve Vúžice namakatý hospodu a pomoc vizotež a Olja samo přečelku kýšrika Lenka. Zromadne s barikom podatý sa holce na dyrdom dej do lesa.
1: Ale les je v obchodze k konci. To je bano. Barik je nás do bana dojet.
2: Bariko? Nese praju, co máš šnúcku ne kompas?
3: Vem je noč, to je to pravý puč. A zo je tu bano, to zmi nič nemôžu. Nesem tu ešte, že nebyl.
2: Ja tiež nic. Ládače, tamhle pričku.
1: Rozpadanky.
3: Starý opuščený domaj, s díratý cichu a rozbitými oknami.
2: Štodre, je so tu stalo? To vypadá, kaž zničená mini vieska. Pojče, pôjdeme núc.
0: A ako ho v rozpadankách zetka ja a kajký nadavk maja spelnič, predahač so domoj podáča to svišiče ve svúcharie Olja a je stavizna. Na našej internetovej stronie, ve našej app MDR Serbia a tiež ve audiotece ARD Sounds. Tam môžete si ju tiež deles čanič samosovie skvadovač na vaše šmoratko a sobu do dovolazač. Vymenšenie do civilky našiesť.

zviasomosťu. Spíva Michaela Melcerová vo Zvotem žitnišču a tak Zvote žitnišťo scva čera viac nebie menujúce blízko Tindorfa, to je viaska tam podvu a cínač dyš do Berlína so podač, tam je so žitnišťo palivo a to na Hoberskej Poninie 2,4 hektaru menujúce se zblízkym lesom, všetko to bieše potrešené. No a dere tyž je, zo sú kamarádojo tam nedom namiestne byli 2,70 kamarádoko a kamarádo. Tam so vo vohen staráše, dobieše hašeč, šnitko maja vo bonice, tam všetko pod kontrolu a viezo chcíča vúsledič, čeho dla je so tam žitnišťo zapalivo. Potekým to je tiež vulke hesvo na nás, prošu ničo netko, ve tu tie suchoče a horcoče vonmietač, tiež nic také flups, nekajke zbytky cigaretu, tam vidíte, što môže so vukopač. Poladáme tiež na hučbu. Do druhé je vúsevanské hodine, mi je z 6:07. No hej, a svunco znova svíta, što ješ vone tiež činí, a dženca tiež mocne palí, hač na 6:30 stopni užive slibro za lesem. Suchaj doso, Lex Hendriksen spíva. A von do miesta vábi Jadwiga Mark. Nadžiom nevidí, že dženca je nož viesové miezvoča v 8 minčinu do pošestčich. Doktor Taste spíva. Vosud.

0: Filomelos. Dirtam dejstva Marmie Drozene.
1: Na hui, naš Filomelos je dženca zvierencu.
2: Psst, ne buď tak uce. Ja som slyšal, so môže jen Jona zvieriata ladať.
1: Šipne, lada naš Filomelos přes dalokovit, kotrše si sobu přinies. On verči na kolesku, so by šo blíže vidžal a...
2: Jejtoko, ja vidžu jenoš ešte šo. Rúžojte.
1: Dokež vidžiš flamingi, celé blízko, a te sú rúžojte.
2: Čo odlada to?
1: Dokež zeživia so od algou a malých rakov, ve kotrš je červená barbizna. Baby flamingi sú spočatne šire, hakle počasu dostanú rúžojtu barbu.
2: Vod zhrania? Rian mu barbu dostať? Toto je si příroda, než to šikmo nepomyslíva. Snáč, já to tiež raz pospytám. Kus kružajte však, on nikomu neškodí, he? A to by se mi lúbilo.
1: A hížo, co náš Filomelos dále přes svůj dalokovit zvěrencu rozladuje.
2: No što na tu takú frasu činie?
1: Na, na, na.
2: Na, na, na, na, na, na, na. O, prosím, vodaj.
1: To je pelikán, pták s dlhým pyskom a nesmírne veľkým kirkovým myškom. 10 litrov vody má v ním rum.
2: Bo, toto je celé emo. O, to by som mi tiež ľubilo. Potom nebyl stajne za nikajký vúžu pýtať, kde objav.
1: A netko mierí Filomelo svoj dalokovit na dromedára.
2: Bo, tun má či hop. Ej, neči taký kšivý krivet. To nie je strúhe.
1: Filomeloso, tutun hop je vážne. Tam môža dromedáre veľa tuka skvadovať, ako energiovú rezervu. A tak môža dlho bez žratve vutrať.
2: Aha, a te maja tak rec svoj pitnikový korbik predsa na krybeče sobu? To by som mi tiež ľubilo. To je cool, unamakanka přírode.
1: Baby pak so dženca veľa vieco na tutých zvieriatách ľubia.
2: No tako ište pád, ale...
1: Što ale?
2: No haj, one sú šitke fecich. A my by so tež ľubivo, když bychu ľudžo na mne ládať šišli. Ale te zvieriatá maja šitke pred svojim nosom. Pod, toto je kaž také jastvo.
1: Haj, takto zvieriencu je.
2: Vo. Potom som to lagačo nenapadná drozna, ale za to pak svobodný ptáčk.
1: Oh, to pak si ty rejnerek.
2: Tam je čirande ptáčk. La la la la la la la la la la la.

0: Štušie. Boži dom, abo zahel dom, psano, ra, zahel dom, a nemôže se i vusnič. No aj tu môže tež nimo toho suchač sapský rozvoz, to je celé jasne, a to tež originálne, kaj šnitko, cibliky na sedom napríklad, abo se navúši stajíč tež stavizničku, tak mienované svuchore, ktorýž v sapským rozvozu tež pravidvo neposkyčame a narávame a natočíme vám s prihotujeme jedna tajka aktuálna Alna Rika Olja a je stavizna. A tuta jedna vo Holčce, kýž dobieše ze smačeriu ze svojne čeknič ve Vúžice, namaká tej hospodu a pomoc a Olja tež pšečelku. No a ja samo so vie, tež tu išto dyrdom deských doživeniu doživí.
1: Ale lise vopravče ke konci. To je báno. Barik je nás do bána dojet.
2: Bariko? Nese praju, so máš nutskone kompas?
3: Vem je noč, to je to pravý puč. A zo je tu báno, to zmenič nemôžu. Nesem tu, ište, že nie byl.
2: Ja tiež nic. Ládače, tamne pričku.
1: Rozpadanky.
3: Starý vopuščený domaj, zdierati cichu, a rozbitými voknami.
2: Štodre, je so tu stalo. To vupada, kaž zničená mini vieska. Bojče, bunžeme núc.
0: Barik, Olja a Linka. No to môžete si predstaviť, zo sú to vosebite doživienia. Naposkajte si svuchoru Olja a je stavizna v internete, na našej internetovej strone, abo tiež v app MDR Serbia, abo tiež v audiotece ARD Sounds. A viezo môžete si tu cv pask tiež na šmuratko abo na laptop s čanič a celé po potrebe potom poskač. Civilky nasedom, dobré ranie.

0: Ludwig Laser Zamenhof je vetro sve vjeleretsni famili. Ven je umio rusojski, pelski a jidiski. V šuli je vet leta 1873 naukno ešti nimski, francojski, grichiski, latinski, engelski a hebrejski. Ved žiectva je cuao ve jadnej svetovej šo obšimujúce rece, ketaraž by přinosovala ku dorosmiešu ľudu.
1: Som zachopil covaž v glucnem casu, ktorým zajžo nacionálna gramota, a ktorým dajo jano jadnu rec a jaden kraj, ako s polným pšavom svúša šeknem jeje piedarjam a obedlarjam, v ktorým šluže zachopijú jeden drugýho rozmýš a v ňoho

0: Ako guľa som miel nevšetné hobby. Zbieral som miešťanské pliany nímskych a perských miest. Jo, a ako raz som s mamou byl v perském obchode a som vyžil plán miesta Białystok, kšiel som ten plán na každý pát mieš. Na prednom boku jo stojalo Białystok, plán miasta, štatplán, city map, urboplánov. Jo, a te priedne či riece, perský, nímsky, engelský som se viac poznal, ale tu stvrtú riec, urboplánov, nie som megal net přirietovať. A citoval som pente legendy pláne tej riece, napríklad benzínstacio funkcianta dum la tuta diurno, co, ako to viem žinca, janor je v znamení o tankovňa funkcionirujúca celú žeň. Jo, a tá riece sa mi veľmi spodobala. A prašal som sa starkého, ktoré riec by to mogala byť, to kuľa štýnio všetci všetko viežou. Jo, a starký mi Jano gronil, urboplano, Białystok, a to je zavieščie Esperanto. Jo, a pen som citoval v mojom lexikone v Białystoku a Esperante. No a Białystok je národné miesto Ludvíka Zamenhofa, iniciatora Esperanta. Jo, a ten žeň som sa na každý pát rozsúžil Esperantu uknúť. A miel som ten sa zžase šliet. Ale to ešte jo trávo až do lieša 2004, ako som šúľu dokoncil a som miaze šúľu a studiumom novú zábieru pýtal. A pen som sa te knígu kúpil Esperanto vod fe vod. Jo, a som tu riec biego per miasecov navúknul.
1: To použil mi to Ptašinský ve svojom prídnom kontakte s Esperanto. Riec jo pen jogo živine prejovala.
0: V času mojego priedného studiuma som zahopil jezdiš na Esperanto zmakania a tam sú byli všetci také metodické semináre a také oficiálne riecne přespytovania bez gromadnem európskym referencnym rámiku za riece. A na jednom z tých zmakaniov som poznal profesorku z Univerzity v Poznaniu, Pelskej, kenž tam uúcujú interlingvistiku, esperantológiu a esperantodidaktiku. Jo, a tak som sa spontánne rozsúžil, až som esperantológiu studírovať, aby vordoval esperanto ceftári. Jo, a musím groniť, až to je bol najlepší rozsúd mojho živenia, dokuľaž tak som z toho prišiel na riece a lingvistiku a mego žinca žívaš ako ceptár, nic jano ceptár esperanta, ale také ceptár slovenských riecov. A žinca učím esperanto napríklad na ľudových vysokých šúľach nímskej a také ukraju. V Londone napríklad mám každé tri mesta kúpku studentu, kenž južo derie pejdajú esperanto a plámne uknú v esperanto literatúrie. Se vie v esperanto.

0: Ludwig Leser Zamenhof je vetro sve vjelerecni familii. Ven je umio rusojski, pelski a jidiski. V šuli je vet leta 1873 naukno ešti nimski, francojski, grichiski, latinski, engelski a hebrejski. Vet žiectva je cuao ve jadnej svetovej šo obšimujúcej rece, ketaraž by přinosovala ku dorozmiešu ľudu.
1: Som zachopil covaž v glucnem casu, ktoremž zajžo nacionálna gramota, a ktoremž dajo jano jadnu riec a jaden kraj, ako s polnym pšavom svúša šeknem jeje piedarjam a obydlarjam, v ktoremž ľuže zachopil jaden drugiego rozmiš a v njogo rožiš.